0: ᱯᱟᱛᱮ ᱨᱩᱨᱮᱞ ᱠᱮᱨᱤᱭᱟᱨ ᱮᱡᱮᱱᱴ ᱨᱩᱨᱮᱞ ᱠᱮᱨᱤᱭᱟᱨ ᱮᱡᱮᱱᱴ ᱯᱷᱚᱞᱚᱛᱮ ᱞᱟ ᱫᱟᱜ ᱤᱞᱤ ᱛᱩᱢᱠᱮ ᱨᱩᱨᱮᱞ ᱢᱟᱛᱮ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱯᱷᱟᱱᱠᱮ ᱤᱥᱤ ᱟᱵᱟᱨ ᱥᱟᱭᱠᱤ ᱯᱤᱢᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱫᱫᱩ ᱥᱤᱛᱟᱢᱮ ᱱᱟᱞᱤ ᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱯᱟᱥ ᱛᱟᱝᱞᱚ ᱯᱚᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱤᱱᱥᱩᱨᱮᱱᱥ ᱱᱟᱝᱞᱚ ᱫᱩᱱᱢᱮᱞᱚ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱤᱱᱥᱩᱨᱮᱱᱥ ᱮᱡᱮᱱᱴ ᱱᱟᱝᱞᱚ ᱫᱩᱱᱞᱚ ᱯᱚᱛᱮ ᱥᱴᱟᱭᱯᱮᱱ ᱢᱟᱛᱮ ᱤᱥᱤ ᱫᱟᱜ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱯᱮᱱ ᱟᱪᱤᱠ ᱞᱮᱭᱚᱱᱣᱟ ᱤᱥᱤ 5,000 ᱥᱤᱛᱟᱢᱮ ᱤᱞ ᱛᱩᱢᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱯᱤᱯᱚᱱ ᱯᱚ ᱞᱟᱥᱮ 5,000 ᱯᱤᱯᱚᱱ ᱯᱚ ᱯᱞᱟᱥ ᱟᱞᱟᱝ ᱞᱤᱛᱚᱢ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟᱱ ᱢᱟ ᱵᱤᱡᱱᱮᱥ ᱠᱮ ᱵᱟᱱ ᱟᱥᱚ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱞᱚᱝ ᱯᱚ ᱱᱟᱥᱤ ᱞᱟᱥᱚ ᱚᱵᱟᱨ ᱥᱟᱭᱠᱮ ᱱᱚᱱᱛᱟ ᱨᱤᱞᱛᱩᱢ ᱯᱤᱯᱚᱱ ᱵᱚᱢᱞᱚ ᱫᱟᱜ ᱫᱤᱯᱷᱩ ᱥᱤᱛᱟ ᱢᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱮᱯ ᱵᱟᱝ ᱛᱷᱚᱝᱠᱮ ᱵᱟᱝ ᱯᱞᱤᱠᱮ ᱵᱟ ᱢᱩᱱᱤᱴ ᱠᱮ ᱱᱚᱱᱛᱟ ᱞᱟᱥᱚ ᱟᱨᱥᱤ ᱟᱯᱮᱱᱤ ᱥᱤᱠᱞᱮᱢ ᱯᱚᱱ ᱵᱚᱢᱞᱚ ᱱᱟᱥᱤ ᱞᱟᱥᱚ ᱚᱵᱟᱨ ᱥᱟᱭᱛᱟ ᱤᱞᱛᱩᱢ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱨᱵᱤᱝ ᱞᱚ ᱟᱨᱟᱛ ᱟᱨᱤᱥᱚ ᱤᱡᱟᱝ ᱫᱚᱣᱟᱱ ᱥᱤᱛᱟ ᱢᱮ ᱞᱟᱥᱚ ᱚᱵᱟᱨ ᱥᱟᱭ ᱱᱟᱝ ᱪᱚᱭᱮᱱ ᱫᱩᱱ ᱢᱮ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱟᱠᱚ ᱱᱚᱱ ᱟᱠᱤ ᱢᱤ ᱞᱟᱵᱟᱝᱠᱮ ᱟᱨᱞᱚᱥᱚ ᱯᱤ ᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱦᱟᱱ ᱥᱤ ᱞᱟᱥᱚ ᱚᱵᱟᱨ ᱥᱟᱭ ᱯᱤᱯᱚᱱ ᱱᱚ ᱟᱠᱮ ᱟᱢᱮᱱᱮ ᱮᱢ ᱥᱤ ᱮ ᱢᱟᱛᱮ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟ ᱠᱮᱨᱤᱭᱟᱨ ᱮᱡᱮᱱᱴ ᱞᱟᱠᱮ ᱟᱨᱞᱚᱥᱚ ᱯᱤ ᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱦᱟᱱ ᱥᱤ ᱯᱟᱱᱚᱝ ᱥᱤ ᱜᱚᱵᱢᱮᱱᱴ ᱚᱯᱷ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱮ ᱞᱚᱱᱪ ᱟ ᱥᱠᱤᱢ ᱞᱚ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱠᱮ ᱟᱨᱞᱚᱥᱚ 18 ᱤᱭᱟᱨᱥ ᱢᱟᱛᱮ ᱟᱴᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱠᱮᱯ ᱱᱟᱝ ᱯᱚ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱟᱠᱤ ᱡᱩᱢᱱᱟᱭ ᱵᱩᱥᱛᱟᱢᱮ ᱢᱤᱛᱨᱤᱠ ᱟᱝ ᱫᱮᱝ ᱪᱮᱯᱚᱱ ᱫᱩᱱᱛᱩᱢ ᱱᱟᱝ ᱯᱚ ᱟᱛᱩᱢ ᱞᱚ ᱯᱚᱛᱮ ᱱᱤᱝᱠᱟᱱᱮ ᱛᱷᱚᱢ ᱯᱷᱟᱱ ᱟᱛᱩᱢ ᱥᱛᱟᱭᱯᱮᱱ ᱠᱮ ᱞᱚᱝ ᱟᱵᱟᱨ ᱥᱟᱭ ᱫᱟᱜ ᱵᱤᱯᱚᱱ ᱞᱚ ᱞᱟᱥᱮ ᱠᱮ ᱪᱮᱝ ᱱᱤᱝᱠᱟᱱᱮ 7,000 ᱤᱞ ᱛᱩᱢ ᱯᱤᱯᱚᱱ ᱯᱚ ᱟᱪᱤᱠ ᱞᱚ ᱡᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱛᱷᱚᱨᱟ ᱱᱤᱝᱠᱟᱱ ᱤᱞ ᱛᱩᱢ 6,000 ᱢᱟᱛᱮ ᱥᱚᱨᱤ ᱛᱷᱨᱚᱠ ᱟᱪᱤᱠ ᱞᱚ ᱡᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱯᱤᱯᱚᱱ ᱯᱚ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱠᱮ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱱᱤᱝᱠᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱠᱮ ᱤᱞ ᱛᱩᱢ ᱟᱪᱤᱠ ᱞᱚ ᱡᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱨᱤ ᱯᱷᱚ ᱤᱞ ᱛᱩᱢ ᱯᱤᱯᱚᱱ ᱟᱵᱟᱨ ᱥᱟᱭ ᱯᱤᱯᱚᱱ ᱱᱚ ᱞᱟᱥᱮ ᱱᱟᱠᱟᱨ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱫᱚ ᱟᱱᱥ ᱛᱟᱢᱤᱞ ᱟᱥᱚ ᱟᱵᱟᱨ ᱥᱟᱭ ᱱᱟᱝ ᱪᱚᱭ ᱫᱤᱱ ᱯᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱫᱤᱯᱷᱩ ᱮᱞᱟᱭᱥᱤ ᱱᱟ ᱦᱩᱢᱨᱤ ᱛᱟᱢᱮ ᱵᱟ ᱱᱤᱞᱤ ᱯᱷᱟᱱ ᱥᱮ ᱛᱟᱢᱮ ᱢᱚ ᱱᱟᱝ ᱠᱚᱱᱴᱮᱠᱴ ᱛᱟᱢᱮ
1: ᱤᱱᱥᱩᱨᱮᱱᱥ ᱯᱚᱞᱤᱥᱤ ᱠᱟᱝᱯᱩ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱪᱚᱨᱟ ᱢᱟᱱᱛᱮ ᱞᱚᱱ ᱠᱟᱪᱩ ᱮᱱᱡᱮ ᱟᱵᱟᱨ ᱥᱟᱭ ᱞᱟ ᱯᱚᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱤᱜᱢᱟ ᱠᱮ ᱦᱟᱭ ᱛᱷᱟᱱ ᱯᱚᱱᱤᱠ ᱛᱷᱟ
0: ᱞᱚᱱ ᱵᱟᱝᱠᱮ ᱱᱤᱞ ᱛᱩᱢ ᱵᱟᱝᱠᱮ ᱯᱚᱞᱤᱥᱤ ᱞᱚᱱ ᱯᱩ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱱᱤᱞ ᱛᱩᱢ ᱞᱚ ᱯᱚᱞᱤᱥᱤ ᱞᱚᱱ ᱯᱩ ᱵᱟᱝᱠᱮ ᱱᱟᱞ ᱛᱩᱢ ᱢᱟᱦᱩ ᱫᱮᱛ ᱱᱟᱝᱱᱮ ᱡᱮ ᱞᱟᱠᱮ ᱵᱮᱝ ᱟᱞᱚᱱ ᱯᱮᱱ ᱪᱮ ᱯᱨᱮᱠᱞᱮ ᱯᱮᱱᱟᱱ ᱟᱛᱩᱢ ᱫᱟᱜ ᱱᱟᱝᱟᱨ ᱡᱩ ᱱᱟᱞ ᱛᱩᱢ ᱮᱞᱟᱭᱥᱤ ᱞᱚᱱ ᱞᱚᱱ ᱞᱚᱭᱢᱟ ᱞᱚᱱ ᱟᱵᱟᱨ ᱥᱟᱭᱠᱮ ᱫᱚ ᱥᱮᱛᱟ ᱢᱮ ᱞᱟᱠᱮ ᱞᱟ ᱠᱮ ᱛᱷᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱩᱢ ᱯᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱠᱮ ᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱩᱢ ᱵᱟᱝᱠᱮ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱡᱚ ᱛᱷᱟᱯ ᱫᱩᱱ ᱵᱚᱢ ᱟᱛᱩᱢ ᱠᱮ ᱫᱟᱜ ᱯᱮᱱ ᱯᱚᱞᱤᱥᱤ ᱞᱚᱱ ᱢᱟᱛᱮ ᱟᱥᱟᱯ ᱥᱚᱵᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱞᱤᱛᱩᱢ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱩᱦᱩᱫ ᱠᱮ ᱱᱟᱝ ᱥᱚᱨ ᱩᱦᱩᱫ ᱟᱞᱟᱝ ᱞᱤᱛᱩᱢ ᱪᱚ ᱮᱱ ᱞᱚᱝ ᱞᱚ ᱱᱟᱥᱮ ᱞᱟᱥᱚ ᱟᱣᱟᱨ ᱥᱟᱭᱟᱱᱥᱤ ᱯᱩᱞᱚ ᱯᱚᱞᱤᱥᱤ ᱞᱚᱱ ᱟᱡᱟᱫ ᱟᱞᱚᱱ ᱥᱮᱛᱟᱢᱮ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱠᱮ ᱫᱚᱞᱚ ᱠᱟᱪᱚᱨᱟᱢ ᱯᱚᱛᱟᱝ ᱫᱮᱞᱮ ᱫᱤ ᱞᱟᱥᱮ ᱮᱞᱟᱭᱥᱤ ᱞᱚᱝ ᱥᱮᱛᱟᱢᱮ ᱯᱚᱞᱤᱥᱤ ᱞᱚᱱ ᱞᱚᱝ ᱥᱮᱛᱟᱢᱮ ᱫᱟᱠᱛᱟ ᱇ᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱠᱮ ᱱᱟᱞ ᱛᱩᱢ ᱛᱩᱱᱟᱝ ᱯᱚ ᱞᱟᱥᱮ ᱯᱮᱱᱟᱱ ᱛᱩᱢ ᱪᱤᱱᱤ ᱱᱮ ᱞᱟᱥᱚᱞᱟᱢ ᱟᱛᱟᱢᱮ ᱮᱞᱟᱭᱥᱤ ᱞᱚᱱ ᱥᱮᱛᱟᱢᱮ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱠᱮ ᱛᱩᱱᱟᱝ ᱯᱚ ᱥᱮ ᱞᱟᱥᱚᱣᱟᱨ ᱥᱟᱭᱛᱟ ᱫᱚ
1: ᱪᱚᱨᱚᱯᱟᱨ ᱯᱤᱠᱞᱟ ᱠᱮ ᱦᱟᱭ ᱯᱟᱫᱩ ᱥᱤᱞᱟᱢ ᱛᱮᱱᱟᱞᱤ ᱯᱷᱟᱱ ᱟᱨᱡᱩ ᱯᱚᱱ ᱤᱠᱞᱟᱝ ᱠᱮ ᱦᱟᱭ ᱮᱞᱟᱭᱥᱤ ᱢᱟᱛᱮ ᱤᱱᱥᱩᱨᱮᱱᱥ ᱠᱮ ᱠᱞᱮᱢ ᱵᱟᱞᱟᱝ ᱥᱮᱛᱟᱢᱮ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱯᱮᱱ ᱟᱥᱚᱱ ᱟᱥᱚᱱ ᱠᱮ ᱠᱞᱮᱢ ᱯᱚᱱ ᱟᱵᱟᱨ ᱥᱟᱭᱞᱟ ᱯᱚᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱤᱠᱢᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱯᱚᱱ ᱤᱠᱛᱷᱟ
0: ᱯᱤᱱᱤ ᱱᱚᱱ ᱠᱮ ᱢᱚᱰᱟᱨᱱ ᱟᱠᱟᱭ ᱢᱟᱛᱮ ᱱᱚᱱ ᱠᱮ ᱟᱱᱚᱛᱮᱱᱛᱟ ᱢᱚᱵᱟᱭᱤᱞ ᱯᱮᱱ ᱥᱮ ᱯᱮᱱᱟ ᱟᱱ ᱟᱠᱟᱢ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱯᱟᱪᱩᱱ ᱞᱚ ᱥᱚᱱᱛᱟ ᱛᱟᱠᱥᱮ ᱮᱞᱤ ᱛᱩᱢ ᱱᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱮᱝ ᱥᱮᱛᱟᱢᱮ ᱫᱟᱢ ᱫᱤᱯᱤᱱ ᱯᱮᱱ ᱯᱷᱳᱱ ᱯᱮᱱ ᱥᱮ ᱤᱞᱤ ᱛᱩᱢ ᱯᱮᱱᱟᱱ ᱟᱥᱟᱭ ᱯᱟᱪᱩᱱ ᱞᱚ ᱵᱮᱝ ᱟᱥᱟᱭ ᱥᱮᱛᱟᱢᱮ ᱥᱚᱱᱛᱟ ᱛᱟᱠᱥᱮ ᱫᱟᱜ ᱤᱱᱥᱩᱨᱮᱱᱥ ᱥᱮᱠᱴᱚᱨ ᱞᱚᱝ ᱥᱮᱛᱟᱢᱮ ᱵᱟ ᱱᱚᱱ ᱱᱤᱞ ᱛᱩᱢ ᱮᱞᱟᱭᱥᱤ ᱞᱚᱝ ᱵᱩᱥᱛᱟᱢᱮ ᱱᱚᱱ ᱢᱟᱝᱜᱮ ᱯᱮᱱᱟᱝ ᱟᱱ ᱟᱥᱟᱭ ᱜᱮ ᱯᱷᱳᱱ ᱯᱮᱱ ᱢᱟᱱᱟᱝᱞᱤ ᱥᱢᱟᱨᱴ ᱯᱷᱳᱱ ᱯᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱢᱮ ᱱᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱯᱤᱪᱩᱱ ᱩᱱᱯᱚ ᱞᱟᱥᱚ ᱞᱚᱝ ᱞᱟᱝᱱᱟᱢ ᱯᱩᱞᱚᱛᱮ ᱯᱨᱤᱢᱤᱭᱟᱢ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱯ ᱯᱨᱤᱢᱤᱭᱟᱢ ᱯᱨᱤᱢᱤᱭᱟᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱞᱟ ᱤᱱᱥᱩᱨᱮᱱᱥ ᱟᱨ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱠᱮ ᱛᱷᱟᱵᱤᱭᱟᱣᱟᱨ ᱥᱟᱭ ᱜᱮ ᱱᱚᱱ ᱢᱟᱛᱠᱮ ᱯᱷᱳᱱ ᱞᱚᱝ ᱵᱮᱱᱛᱟᱱᱟᱞ ᱛᱩᱢ ᱪᱚᱛᱷᱟᱵᱤᱠ ᱢᱮᱞᱚ ᱮ ᱱᱟᱞ ᱛᱩᱢ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱞᱚᱝ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱰᱤᱝ ᱚ ᱯᱩᱥᱤᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱞ ᱛᱩᱢ ᱫᱟᱢ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱩᱠ ᱛᱟᱦᱟᱭ ᱡᱤᱵᱟ ᱢᱟᱛᱮ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱰᱤᱝ ᱚ ᱛᱟᱦᱟᱭ ᱞᱟᱥᱤ ᱞᱟᱥᱚ ᱯᱮᱱ ᱱᱟᱞ ᱛᱩᱢ ᱦᱮᱢ ᱫᱩᱞᱩᱱ ᱯᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱞ ᱛᱩᱢ ᱛᱷᱟᱯ ᱢᱮᱞᱚ ᱯᱨᱤᱢᱤᱭᱟᱢ ᱥᱮᱛᱟ ᱢᱮ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱯᱟᱢᱚ ᱯᱩᱥᱚᱱ ᱥᱮᱦᱟᱞᱟ ᱯᱚᱞᱤᱥᱤ ᱞᱚᱱ ᱯᱩᱥᱤᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱞ ᱛᱩᱢ ᱱᱚᱱᱠᱮ ᱦᱮᱢ ᱛᱚᱫᱞᱩᱱ ᱯᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟ ᱢᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱢᱚᱵᱟᱭᱤᱞ ᱯᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱞ ᱛᱩᱢ ᱪᱚᱭᱯᱞᱟᱭ ᱢᱮᱞᱚ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱫᱮᱛ ᱛᱩᱞᱟᱝ ᱱᱟᱞ ᱛᱩᱢ ᱞᱟᱥᱚ ᱞᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱞ ᱛᱩᱢ ᱟ ᱯᱨᱮᱝ ᱱᱚᱦᱤ ᱪᱤᱛᱩᱭ ᱯᱩᱥᱛᱟ ᱢᱮᱞᱟᱛᱟ ᱦᱮᱢ ᱯᱮᱱ ᱢᱟᱥᱮ ᱯᱷᱳᱱ ᱯᱮᱱ ᱢᱟᱥᱮ ᱪᱤᱛᱩ ᱢᱮᱞᱚ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱱᱚᱱ ᱠᱮ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱯᱨᱮᱠ ᱠᱟᱯᱨᱮᱠ ᱟ ᱥᱟᱨᱵᱤᱥ ᱛᱟ ᱱᱚᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱞᱟᱥᱮ ᱱᱚᱱ ᱠᱮ ᱵᱟᱝ ᱡᱤ ᱠᱮ ᱟᱡᱚᱨᱟ ᱥᱟᱨᱵᱤᱥ ᱛᱟᱢ ᱤᱱᱥᱩᱨᱮᱱᱥ ᱦᱮᱱ ᱱᱟᱥᱮ ᱛᱟᱢᱮ ᱱᱚᱱ ᱢᱟᱝᱠᱮ ᱮᱞ ᱛᱩᱢ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱢᱟᱛᱮ ᱢᱚᱵᱟᱭᱤᱞ ᱯᱷᱳᱱ ᱯᱮᱱ ᱥᱮ ᱛᱟᱢᱮ ᱯᱟᱪᱩᱱ ᱩᱱ ᱯᱚ ᱞᱟᱥᱮ ᱱᱚᱱ ᱠᱮ ᱯᱨᱟᱭᱤᱝ ᱠᱮ ᱡᱚᱭ ᱠᱮ ᱯᱚ ᱮᱛ ᱥᱮ ᱛᱟᱢᱮ
1: ᱪᱚᱨᱚᱯᱟᱨ ᱯᱤᱠ ᱞᱚᱠᱤ ᱦᱟᱭ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱠᱤ ᱦᱟᱭ ᱯᱤᱱᱤ ᱱᱟᱞᱤ ᱦᱮᱱ ᱯᱮᱱ ᱤᱱᱥᱩᱨᱮᱱᱥ ᱯᱚ ᱛᱷᱟᱠ ᱯᱮᱱᱟᱝ ᱟᱱ ᱟᱞᱟᱢ ᱛᱷᱮ ᱛᱷᱟᱱ ᱯᱟᱪᱤᱱᱤ ᱯᱚᱱ ᱤᱠᱞᱚ ᱞᱟᱯᱮᱱ